0: Yanzasi den bi nyam kun jok punan ba, darta che chak ka nyelam ten yon shambanda, warnung chen je ponya ge, tatung len tsengkin. Tsamdani, alama pahmo roma ge, arjanju tse ser gunu ge ser ghe yang, che chak ka nyelam ten lak chea kodri yol. Dina jok punan ba ge yang, degung ge tatung ge len tsen de jil de tang, alama pahmo roma ge, arjanju tse ser gunu ge ser ghen de, pan tsa na mwondang ge lak chi kar samna, nga tsu tatung keng ge kabar ng chang. Tegev den chi, jisim ni ge senden ar nga tang. Tegev den chi, jisim ni ge senden chi. Tegev den chi, jisim ni ge ar nga xim tika kalim de kapar yung bar ar gasa shi. Dina dar tayang chukpo zga nga tsu kalim de kapar tang yuk. Wai chukpo chu di mo? Di mo ya, chi huan tsu, dina. Chi huan tsu ge degung ge lian chende jil de tang. Lama pahmo roma ge ar janju se ser gunu ge ser ginda sazga lak chi kar je.
1: ओ तेंगु तो आरा चोरा तेंगु तासी छुट्टों वा गोंजन बा यों वा
0: हाँ क्वाटन छे
1: अलग लिखूं सोसो वा गोंजन बा यों वा
0: हाँ
1: तब शंसो यूज़न के इंटरपे होंडना खातम कार्ड को लक्ष्य करने
0: जो क्वाटन छे से
1: तुमने यह नियम क्यों वा चुक करने रहे
0: अरे
1: को से दोरा को
0: लांचो
1: आ
0: दोरा के लांचो रे चुक पो
1: अरे दोरा सांचुक जामा कंगो हाँ हाँ नमजिल जामा कंगो संतुक जामा कंगो नन्न चेंग जी होंडना खातो कर से लक्ष्य करने
0: रे थे ना कच्चे यंग दर्शता जादे चेंग रामना ची लक्ष्य इंदे कच्चे

Ala ye ta de mo go ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye